0: Stimmen der Ukraine mit unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir machen weiter. Und du hast noch eine gelbe Blume der Ukraine vergessen. Die Sonnenblume. Ich verstehe, dass es nicht wirklich eine Frühlingsblume, aber die Sonnenblume ist eines der auffälligsten Volkssymbole der Ukraine. Das Fruchtbarkeit, Sonne, Fleiß, Vollstand und Liebe zum Vaterland verkörpert. So wie sich die Blume der Sonne zuwendet, so sind auch die Gedanken der Ukraine, ihrer Heimat, zugewandt. Die Sonnenblume ist ein Symbol für Lebensfreude, eine strahlende Zukunft sowie Energie und Vollstand.
1: Wir möchten Ihnen noch ein Gedicht auf Ukrainisch verlesen. Die Sonnenblume blüht. Авторин Надія Красоткіна. Соняшник цвіте. Я так люблю, як соняшник цвіте. Красива квітка, просто дивовижна. Таке цвітіння гарне, золоте, а квітка величенька і ніжна-ніжна. На синім тлі небеснім чарівна, бо ж скільки бджіл до неї прилітає, приваблює всіх її запахом вона, і до людей неначе промовляє: любіть свій край, природу чарівну, бо все тут в Україні миле і світле. Любіть цю землю рідну й одну, усе тут для людей розквітле. І я дивлюся на дзвінку росу, що виграє в пелюстках веселково, приймаю серденьком усю красу, і на душі так райдужно й чудово.
2: Слава Україні! Героям слава!